Posa jela panzi kwa muna ntrawi kwa wana singa wa rashitu kupasira ninkane nchiputigezi mwagiriza na ndianza tu kujoka na mwuzi ndo maputu. Pambuyo pankani zimene za nchiputigezi tilo wanditu mdime manager ya chitu kuko mizi. Mwa mtsiku lalero ati patsire ndi Isaki Mastoni kujoka la kwankuja ku Instituto ya Komunika Sanso Siyao ya muno mtete. Sinkora chitrinda minutu chitidza pano ndi nkani za mchigau chetete ndizo wanche zirapo. Pambuyo pankani zimene za mchigau chetete ndizo wanche zirapo tiku patsira nizidziwitso. Nyimbo ziwiri ziratu. Sezora ndi jornada manya mwagiriza nandianza tu kujoka la mwuzindo maputu. Zina nkani mchinyanja di kupatsira ni nditu chama oidoraj. Pambuyo nditu pankani zimene za mchinyanja di zandi programu manager. Yami ambi ndi chikalidwe. Kena kuzikala nyimbo za malawirano pa wairesi. Paka pa magomero nditu kapena kutipa mlegelege pa kulusa kwa tu mchinyanja. Ntawi mene disira nempando ndianza tuma programu anchi nyongwe. Di yendele limozi.

0: maiwina watawana age ndi kwasia okaoko panda kolo lao kubairo Philip Samuel Magaya mu konsolo ya ulongwe malingana ndi umboni umwe wapezeka ati anawa anapezeka fupi ndi manda anango kalo panda kolo lao ndipo maiwina wachifundo anawatengira kwa shefi usiku wa sabato lapitali ndipo kutaja anawa anawatengira kumando ya polisi mbo malangonia ndicho linga choti agwire ntchito yofufuza mai wao
1: nema nali wandu wena ngabali kumunditu ndawe kuti kuli bashe pa bairo ndira ashe ali bombatiza pomwepa tamelela mbalo zera kwa ashe pa sisi ya nera kapigana ona ashe kunali tezo tabe zara bino chipatala alena kuti andu bwera ndino chipatala na ndara nda bwera ndako ni sokolo noli mozi
0: malinga nandika fufu kumwe pezeka kuonetsa kuti tsopano mai wa kumwe amakhala komaso mudzi kwawo kwayamba kudziwika malingana ndi anthu achisono mwe aperekera umboni wa nkhani

0: Omvera tifike ku malipoti athu a ntsiku la lero. Tiyambire mboma la ngoni ya Maka, kuboma lalingono la Domwe. Anthu akumadzonzi kuloka dade ndaula ku Domwe apempha boma kuti liwathandize madzabwino komanso sukulu ya makono kuderani. Sergio Furliano Ziridele ali ndi zambiri za nkhani imeneyi.
1: Anthuwa auza chituku komidzi kuti kusowa kwa sukulu ya makono matirawu amadzabwino komanso kusowa kwa chipatala ndi mavuto umwe anthu anderali akumana nawo chifukwa amayenda mitundu italiitali kuti akapeze thandizo monga la za umoyo ndi zina zambiri. Kotero apempha boma kuti lichitepo kanthu pa nkhani iyi.
2: Kunoko choyamba chachikulu chanche ndi chipatala chifukwa popirwa chipatala chimalipira ndalama kuponga ngati kwa mikondo yati kalipira ndalama kuja amati nthuthuthu mwina akatigwira 300 yoti tipeleke chonsecho tupire kuti tipire ku chipatala. Ndiye kachiwiri choti ndinganene sukuluyi ifunika setatali itakonzedwa idata ibomwe adakonzeka kalekale tokha ndipo liba amene anatirani amatithandizira ayi ndifuna tipemphe boma kuti atirani atithandizire. Kachiwiri ndauti uto adzakhala mmsewuwo kuti akhauri kwachirika mwayi kuti adzatipangire sonsewu mbale ya madzi akufunikanso mudzi uno ngwakulu zedi monga ngati kwamwe ndi

0: Zikomo kwambiri Isaki Maston mdzina ndithu la Instituto ya Comunicação Social ya kuno kutete chifukwa ndithu chotipatsira tu programu imeneyi mbambande ya chituku komidzi pompano pa Radio Mosambiki nyumba ndithu yolutsira mau ya muno mtete. Ndawe nziko mono tsopano ya ndithu ya ngoti ndende 5:30. Ndipo tipapangano sapo Nyamwala kuopa kugendana ndi nthawi iroti tidze ndi nkhani za mchigawo cha Tete komanso zonjezerapo mchinyanja.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tikatero mvera ndiye kuteta kupatsira nenkhani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo. Nthawi ndziko muno tsopano iyayi ndithu tikayisuzumira yapa ndi 8:09 kupita kwa mphindi zisanu zinayi mola limeneli ndithu la chisanu mchitatu mmawa uno. Lanu tsiku likuyenda motani? Nanga ndi nkhani yanji yatenga malo pomwe ino umulipo. Ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja, inuyo khalani ndithu pamenepo kuti zabwino zimenezi iyayi ndithu zisakupiteni. Owerenga nkhani zim'mawa uno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapepesa mpingo wa katolika chifukwa cha imfa ya Don Julio Duarte Langa, emwe wamwalira dzulo ali ndi zaka 54 zakubadwa. Malingana ndi Daniel Chapo, Bishop Don Julio Duarte Langa anagwira ntchito yotamandika potumikira mpingo wa katolika kwa zaka 33 monga mbusa ofalitsa uthenga wabwino potanthauziranso malemba oyera mzinenero zakuno kwathu. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati ntchito za umoyo ziyenera kufikira anthu onse mdziko muno. Malingana ndi tate wa fuko la dziko linoyo, kuchita bwino kwa dzikoli kukudalira anthu a umoyo wa tansi, poti anthu a tansi ndi omwe ali ndi kuthekera kochitapo kanthu podzipereka mokwanira mchito za chitukuko cha dzikoli. Chapo wafotokoza izi pa mwambo otsika mwala wa chisonyezo cha kuyambika kwa ntchito yomanga nyumba ya mipeni kapena kuti wapangira maoperesheni pa chipatala chachikulu mdziko muno mu mzinda wa Maputo. Apolisi mchigawo cha Gaza agwira ndi kutsekera mchitolokosi munthu mmodzi pambuyo pomugwira akupha nyama zakuthengo mkhalango ya Banyine. Omangidwayo anavulumutsidwa mwezi wa thawu ndi akalinde olondera nkhalango ya Banyineyo, pomwe iye uyu amatchera akatewera ndi misampha ina ndi lingo lodzisodzera nyama zakutchirezo. Malingana ndi Almeida Manjate, mkulu oyang'anira nkhalango ya Banyine mchigawo cha Gaza, akalinde a nkhalangoyo anatolanso mfuti yopera nyama yomwe inasiyidwa ndi alenje akabisira mkuthawa komwe anachita atavulumutsidwa. Nkhani izi zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nkhani za maiko ena, bungwe la Nasoniz Unidas ladzudzula zolimba nduna ya ikulu ya dziko la Israeli Benjamin Netanyahu kuti lisiye mtopola wa nkhondo ndi lingo lopereka mpata kuzokambirana za mtendere zomwe zayambika dzulo. Cholinga cha zokambiranazo ndi kuthetsa nkhondo ya mtima bi yomwe Israeli akuthira m'maiko wa Lebanon ndi Irani. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.

0: Kuimba kukoma kumene kwa mkwandani kodi uyurundi bilika unda. Matero kuti kulimbikira kunena zaena ya izi matero potijala sichilo za mwini. Zonse zomfera zokufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Oyo ndi my bag kuchokera mlimana la chingodzi momwemo.
1: Shingo za aeroporto
0: akuti maondo mpaka uchite usuku.

Chifukwa mena makala baso golo kulankula zosa kala bwino ndi aja mena mavala ngaraka kwa mulungu matai bakosi koma kuti mukabeze mukati mwa sabato mati inu upimpira uja ndamene ikodi kapena ndiwina ndikuimba kwa Joseph Zalinga.

Tá bom, Dribino, nyimbo ya kafala kashikazi kusita mambali kubasalia. Kuna Aura Kalu, mbadu ya muzinda unu wa teta. Momo ikukala mpakana pano, diye nguinango mwe kusita mbali kumpiki sanu unu wa nyimbo. Na nyimbo yashe ambuye wangu. I, ni nyimbo shimaku matatu, nesta ntatu.

dona wale nyimbo ya 3G dishengara nyimbo imwe yatungiridwa golino ikulewa zankazo mwe akasamwa na tupilashe oma zvidamalira kuipa pakuona kuti tupila kudeka lire ladzamara nyimbo zvimakumatatu nechipfemba tizi unongo munyimbe uitsina lachine Augusto Fernando Muxengere omwe amadzwida na dzina la Aset Leno mbadwe yakubayira komwe kusofala pakali pano ikukhala muno ntet adayamba kuimba pagoli la dzuludzwiri 12 watungira kale nyimbo 20 mwana wangu ni nsolo wa nyimbo yomwe akucita nayo mbali mkati mwatunga lino la nyimbo zathu iyi ni nyimbo ya 20

Paubale madu ya Elijah pansi pakoswa. Ili kulewa za muntu wa kusaya ndiye madzinza ambao nedwa lini ngati wakulungama nyimbo ya shimanku manai na ya shitatu. Kuna pomwe fala shikazi kumpigisano watu unu wakulalikira na kumaza mitenga ya wene rusu la kuhimba pakukana nchigao shino shateta. Tikumbusani kulewa kuti kanembera kula nyimbo mkati mwakulino wapfitsidwa kale. Kwa magutu golo guno titi zakazigise mpata wa

na visiri watu tambirani marunji ya mamusano ba ukarana fedha wino ndi kutetekirani kubzo mwe tafika na abzo kati mwa basali mwe la marimidwe na chitu kuku kusiana kwa posu la kuoneka manje mwa mabanja ya ulimi ulikunyosa ndhamu ya tangatu mkati mwa maboma ya mchiga uchetete ndipo ninga weze za koka kumu mutarara atso kulira bwela karipadeshe kuzaliwa zanjara ipo kukaura basa kulibe wini malunda wa kukwanira kuti mkugula mbeu za mfuno wa guri lino nkani yatsu ikulu yomwe titi tikupasire nepanda wino pomwe tikudzafika na nyimbo ino ya mamusano pakati pakupirikizirwa na mulimi mkulu wa pano pa radio Musa Bikitete Mario.

0: national ya ku Magwe. Zilomo zilomo nyosa imfasi ndipo na kumaponda minda ya limi ni mfu na nzou.
1: Pakati pa maringa linga ya chiringidwe ni tupu lomwe likudzafikira limi wa kushimbondi pa mudzi wa Matunzu. Kwa omwe akukhala na tupu na tangu la kudzala kwa madzi munkulu wa Zambezi. Feliciano Lioko pakati wa kumzetukula kwachi ali nkufika na basa lino.
2: Alimi wa mpepete munkulu wa Zambezi kushimbondi pa Pairo Matundu munzinda wa Tete. Alikudandaula tangwe la madzi omwe adzala mkulu wa Zambezi ya shisifugira mpaka madimba. Omwe adasheza na Radio Mosambiki kumwe kukushimbondi. Adalewa kutibzintu omwe adazala madimba zikumara kudzongeka tangwe la madzi.
3: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez. Tukudandaula kubwene nkhani ya madzi. Nthawi ngati zino tukudzaona kuti madzi aya kondo khala chimbadzala chayi alibe tembo kuti ati mpwino nchamainza, mpwino nchachirimu. Tukondoona nthawi yentse khala chayi madzi ali kutsala. Ambatisamalirembo ambatuonembo kuti mgombemu muna anthu mbachitani ali kulima kwakuti chanyi. Ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno kuyamba sima ya damalaya tichee mpaka na panu chatu kuzoneratu ningati madzi yale kuendea techikwira chaku zakhala ngati yalili midida ya shadidi asi mweni mukoneramu zinsezi changu nkumala kufa kumweku.
4: Zina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbashita mabasa malimidwe gole ino njinuji kufamba ibwino akundo zaza madzi ora iliense mbewa atatambilisa bwino ifa nikulima chumanga chikumala kufa tsono gole angwala nzijashanyi. Arivelembo nsisi, madzia kuti akwese, apakarembo na meta ibozi. Bwamo mashita bwini matatambilisa mbeu. Sona mbeu ibozi, bozi ya ufa. Kibe dana shibozishu mbe shindu. Shimambacho shafa, alfasea wafa, kovio wafa. Ube na shibozishu.
5: Zina langu nana nine ifoni luga. Kuno malimidi ya ufambalibu ya bwini bwini na nankani ya madzi. Madzi ya luguzala basa redu nitu zatu za mala kuenda jayi. So rudzwalini thaizino yamba dzazalini madzi akudzaza thaizino rudzwa intangwara chiyani ne kuti dzisambo alibe ine panombo nthaya na nthaya nbakhandu kubva radio majalibe ruza agora nkuponi kuna mvula kutarenga fungule madzi yachibwera redzadzala madimba rene pai madzi atikuona ngaringa kufungula basi ife pano dzotikuona dzizinji dzamala kumina na madzi chai tilibepo manera nangu yakuti fari ngashiri
6: ni letrezinya jano. Chenesa nkutibwelea madziku basi. Ngakala madzia alibe utibwelea. Ngakala ngata parabasa na unantima wensi. Sona ba madzia ya buyaba mpambu. Zilibe jangu. Funa kulonga tende unu.
2: Ya kari mafala ya alimi wa mpepete mankulu wa Zambezi. Kushimbondi pa Pairo Matundu munzinda wa Tete. Kudandaula tangwe la kudzongeka kwa dzinthu dzawo madimba. Na kudzala kumwe alikushita nsiku zino mkulu wa Zambezi.
1: Bakubwedera kukaura basa Armando Kempo wali nkuti chitalo chamvuno kuna gole lino chalatiza mfuma ya kuti dzaonene bzomwe bzichitisa kuti atsogolere alewe kuti kulibe njala mkati mwa chilimo chino mpaka anakuma inza yali nkudzaya.
7: Kuboma la kaura basa mkati mwa chigawo cha Tete kuna poso la kukwanira napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya golerinoya. Malingana na nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kukaura basa. Napo para mabvuto ya mweya, adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo ya kupandira bzulu makumanai na bzishanu na madzana mapfemba ya poso la kusiana siana. Santush Ganizani akalwa kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndiro limbafunikana kuti anthu adye kuboma la kaura basa liri kukwana pakuona kuti limbafunikana ndakuposa dzulu kumi na shibodzi cha matokoma ya kusiyana-siyana ya poso pakuona mbogo yomwe iyi na yomwe ndiyo yalimidwa ishivunidwa paoneka poso lizinjisa lomwe ndiro la vunidwa ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo alikugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti ashite dzina bzomwe ndibzo amfuna ku umoyo wawo.
8: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
7: Mafala ya mkulu wa kuona za mabasa ya shitukuku kuboma la kaura basa nkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza poso lomwe lilipo pakukhala la kujimbikira kumweko ku kaura basa napo padaoneka

0: ofoka mbali zinango matangwe lamalengalenga ya pansi koma iwo alikuti adzinza adakwanisa kuvuna phoso lomwe ndilo linkwanira kudya mpaka kugulisa achithandizika ndipo ambachita mabasa yanango ninga ya kufuwa ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mu mikulo na nyanza ya damu la Kaurabasa ndipo na ibzi iwo ambakhala achithandizika kuti phoso likhale lilipo kuna wanthu amwewa aya mafala ya mkulu wakona zimabasa ya xitukuko kuboma la Kaurabasa mkati mwa chigawo cha Tete adayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi pa nthawe zinozi ali kuxita basa lomwe ndilo linchenkha kuti afikiridwe na njala
1: tikaenda kunyantsi kwa Tete komwe kumutarara kwabveka kuti chilala na kufunchukira kwa madzi kupataniza na ulusi bwa bzirombo kuna mbuto zinango zomwe nkudzaoneka njala ninga bumwani mkuluwira asiba Manuel.
2: Boma la Mutarara nchikawa shino cha Tete lili pangozi ya kubonera na njala kumyezi linkudza ino pakasaya kuyanganidwa njira za kuchenkha kamangu. Ibzi na thangwe la kusaya kuoneka kukolola kwa mphamvu kwa phoso pa kampeni ya malimidwe ya magole ya dzuludzwiri makumi awiri na manayi mpaka na dzuludzwiri makumi awiri na maxanu komwe mabanja ya limi yakhadikira kukwanisa mathoko madzulu 13 madzana masere 15 zwa phoso pomwe pakhafunikana mathoko madzulu 30 pa gole. Iyi nkhani yadziwisidwa na mtsogolero wa kumutara Linu Xuoza pa mtsonkhano wa mwadaxita na Adelino Mafunga mtsogolero wa ku nyumba ya malamulo muno Mtete.
3: Aqui fica claro que há déficit alimentar de 18.502.8 toneladas.
2: Zviri kulatiza kuti tina mphakwe ya mathoko madzulu 13 madzana maxanu na dziwiri mthotho swina masere ya phoso na ibzi tingakwanise kukuwuzani atsogoleri kuti tili pangozi ya kubonera na njala.
3: Uma situação de insegurança alimentar no nosso distrito.
2: Kutiri bvuto lipungusike mtsogolero wa kumutarara likuxenjeza mbumba kuti lime phoso lizinji mkati mwa kampeni ya malimidwe ya xiwiri. Apo pokhapokhapo mkulu wa kunyumba ya malamulo muno Mtete Adelino Mafunga alewa kuti pomwe akatsogola kuyenda ulendo bwaxi kumutarara akwanisa kuona na kuzindikira kuti kulibe kulimidwa phoso lizinji na tere kuxenjeza mabanja ya limi kuti yasaye kukulisa phoso lentse.
4: Visivelmente há indícios de insegurança alimentar. Isso é compreensível.
2: Timodiri kuoneka kuno mtsakuti ngozi ya kubonera na njala iri podi kulibe kulimidwa kwenekwene. Pali kuoneka pano kuti matokoma ya phoso yapunguzika. Chinango nchakuti kuno kukatondo kubvumba madzi ambasefukiriratu. Ndipo ndikabwera ndaona minda mizinji zomwe ndingakuzeni mtsakuti chitani basa la mphamvu kuti mukolole ndi elekani kugulisiratu bzentse zomukwanisa kuxosa mminda. Kunje kwa kuyenda kukaona ndandanda mabasa yomwe likuphatidwa kuboma la Mutarara Adelino Mafunga adakagumanana na atsogoleri wa mchimidzi, atsogoleri wa nyumba zamapemphero, weni malonda na wanthu winango.
1: Timalize ndime yathu ino na Feliciano Diogo omwe kuchokera ku Zumbu ali mkudza na nkhani iyi.
5: Likufamba mwabwino basa la kayikhidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze mboma la Zumbu mchigawu cha Tete. Magetsi yomwe yali kuyikhiwa ku maposto administrativo mawiriyo nga kuphata basa na mphamvu ya dzuwa. Malingana na mtsogoleri walikulu la kuona xitalo na maluwala mboma la Zumbu João Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe liri kuphatiwa ku kayikhidwe ka nthambo za moto wa magetsiyo liri kuphampha kwa ondo kusala nkuxita nsinda wa kufungula. Ndiye ku posto administrativo ya Muze basa lomwe liri kuphatiwa liri pa mapursento makumi awiri na maxanu yadayimisiwa kale mapho koma xiri kusala nkuyikha nthambo kuti anthu ayambe kupfuwa achiendesa mii. João Manuel Antonio adalewa kuti moto wa magetsi wakuchokera kumphamvu ya dzuwa ni moto wa mkomeko kuti udzaphatisa.

0: siwe basa kubzigayo serajaria kuvunika nyumba na miseu na mabasa yanango ya kufuna moto wa magetsi.
1: Rukulu wapano pa zambu sedi, tikumaliza, tikusala pangono, ate ya kugaka kare, mayi tikusala pangono timalize, tiye pasi mbumba, tikupara pomwe basa pa muzi la shita kuima pangono, takubara kushota kwa kubiri, maji tikushitisa kuti nthawi iliyense zingaoneka kubiri tini kontinuari, kuti tazika kare, mapo, taya pfuapfua kare, mthambo za kufuira magetsi, tatukonza konza kare tumwebzi, so tukumaliza kuti tibulisi bzinango bzitsulo tumwebzifunika tibashimena transformador, bashada, tumwebzi tungono tungono tukuti tingashitike na kuika bzire rimbala wa nsengwa za kufuwa marushi ya dzuwa, tikula hapa Painesh Solaris. Muze na kuzambwe mpatari na pano, ibrisu pala kuti timalize mpicha imweyo ya kuti marushu nishitu kuku, tikata tamanga na yamweyo ya kuika marushu ya mpamvu ya dzuwa.
2: Una mpamvu kuna kweni moto mwe wa dzuwa?
1: Moto mwe una mpamvu kuna kweni. Umbende rana naka ikidwe kansengba za upfuwa mpamvu ya madu ya dzuwa. Zingakala nza kuwanda imbaanda mbo mpamvu.
2: Zingakala za kuwanda paineli?
1: Zingakala za kuwanda paineli zimbaanda mbo mpamvu. Ndikulu wako tumoto mwole ninga daona batamba datatariza ndandanda wa masamba ya kontrati. Tikuona kuti ingashite diferensa. Ingashiti difference, kuri kundi kudzisisa kuti nza parisa basa moro wakocherera mafero, nza parisa basa bzigayo bza bea ufa, inda bzimwezo ndi bzifunika kundi kweni pashiti kukusha antu, nipatziko la vana. Kuri kipa kukonza magetsi ya mwezo nsende bzidawa ni kakari, tina bzimbashimela mabaderia, bzombo bzimbakwela mpambu za dzua, kuti mkona, tinga funa kuona kuti usiku marusha bakala ya kukaka. Tina mjombo, tumutumba kuwera, mpamvu za marusha. Ntsengwa, tukula ntsengwa, paineli solari, zingapua marusha, zimbendesa kuma pareria. Kutombo, tumutumba kuwera marusha. Tato bile, bina mpamvu, tinga parebasa, mansiku zinomwe. Tato, tinga karimbolini, nsiku zinomwe, kwa tukuno, nsiku zinomwe, seko, nega tzua.
0: Ya kalimafala ya João Manuel Antonio, ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maruala mboma la zumbu nchika ushatete, kulewa basa lomaliri kupatiwa kukaikidwe ka moto wa magetsi kumaposto administrativo ya Zambwe na Muze, moto wa magetsi wa kushokera kumpamvu ya dzuwa. Ya gayamba kupata basa magetsi kumaposto administrativo mawirio, boma la zumbu liti likale na maposto administrativo yense na moto wa magetsi, po mwe zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera dziko la Zambia.

mkati mwansinga uno pinangupensi nsinga mungwana uno tingataziwe mbano mangatavire pankanka ya mai Margarita Mapanzeno mwakali ntongi huwa nchigao cha Gaza zirombo pchantengu pchida pampakana panopa wantu kumina anomwe pingasa kusiana siana za nchigao cha mchatetu magamaga mhimpa kunyansa kwa kora basa ntongi wa nchigao

0: mawira na zinomwe. Kifasi rafuruza njira za kulimbana na kupokana kwa wantu na tuirombo tantengo kubomalire.
1: E esses casos foram registrados principalmente na Kazindira com 16 casos.
0: Yani kari mabasa ya ushinjeza wantu kwa kulimbana na kupokana kwa wo na tuirombo tantengo. Tiri kufunzisa pome wantu kuparisira basa mpiribiri pa kutamangisa tuirombo tso.
1: Ao nível das comunidades para travar esse mal.
0: Ya kari mafala ya Jose Kifasa omambawana za malimidwi na ukombo kubomala magwe. Kulewa za njira za kulimbana na kupokana kwa wantu na tuirombo za mtengo kwa mwe kwa chosa moyo wa wantu 14 kuelino. Boma la magwe lili kupochola mapursento makumapemba na mawiri ya mbutu ya mwenja kupariki na sio nao ya kumagwe.
2: Tatenda asima ntipo mwani kundera za migodi na magesi adapata guru la wantu lomwali kabakala lishigulisa mafuta ya moto misi umisika na mbutu sina za zinda walishinga kuniasa ni magaba mafuta ya moto yomwe ya mposa matana matata makumanomwe yomwe ya kamba kulisidwa mbutu mbutu za kusiana sena mwishita kuba mzomwe mzingarabure sangu za kutebulani mzawoni kuna wantu mbuya Jose Lima ati mafuta ya moto ya atapatiwa yati ya brigidwe manja waboma la nchigau cha niasa. Muntu mbozo mwa kamba sota mwishita kuba na kutanga la zirombo pzantengo ya kubanyine wa mangidwa na lindiri wa tangaliri la zirombo mtu ya da mangidwa pandhawe mtu ya da mangidwa pamoisu da marai pandhawe mwa katala diwa la waya kutamange naro zirombo pziri pzantengo pzimotila lisidwa kutipisai kusuzidwa ayayi kutipipedwe mbuyali meta manjati mpanda ibozi mwani kondela za matanga ya zirombo pzantengo Gaza adalua kuti pandhawe mweyo adalumpola mfuti bozi ya ntundu wa kukuda yomwe idasidwa patengo pandhawe yomwe asudziwa akatawa mwa chizotsu atapamuira wa alintiriwa. Sasa leze mwini kuziva shakura kuna kunyipa ya tuyampepo ya Radio Mosambiki wabasa ya tu ya chinyo kutikalewa mbuyo muno kuti ntongi wa nchi gauchino mbuyo ya tume ngoshviola ada tsukulera tsuroli sinda kupereka mpando kuna ntongi mupsa wa nchi wa mboma la Angonia mpuya Archimedes pensado ndiye nkuponi chinjezo mwadasia pa sinda mwe armandu.
3: Ntongi wa nchi gao shatete ali kukumbira mbomba ya ku Angonia kuti itimizire kutandiza boma la mpimpaire ya nchi gao shatete pakufuna kuti akwanise kukhala na nsimba za kumala na mabvuto yomwe ndiyo yali kukumanidwa na mbombayo kuti chitukuko chiyende kutsogolo ku mphimpha ile ya chigawo cha Tete. Mkumbiro umweyu udathusidwa chiposi cha mzinga unoyu pa nsinda omwe ndiwo akhalatiza mbumba padesha mkulu mupsa wa Angonia Archimedes Pensado omwe ndiye amanikidwa ufisa bwashe mwakuposa kushedwa apa kuti atonge mphimpha ile ya chigawo cha Tete. Pamwepo Domingos Viola adakumbira mbomba kuti zvimfunikana kutsogora ichitimizira nsimba za kulima malimidwe ya kusiana siyana pakukhala boma lomwe ndiro lina ndovolo na njibikiro wa poso pakuti makhalidwe ya mbomba mkati mwa nchimidzi ya khale ya shitu kuko mkati mwa boma la Angonia. Mkulu mupsa wa Angonia kuna Viola amukumbira kuti zvimfunikana kuti achite chipatano na mbumba akwanise kushita babasa yomwe ndiyo ngashitukuko kumphimpha ile pakubzishesa ndipo achikwanisa kufendela pafupi na wantu achishita basa lomwe ndiro ndakumbabva na kutetekera mabvuto ya wantu kuti akwanise kuyamala.
4: Tem que ser humilde, saber ouvir, ter boa comunicação, para todas as preocupações da Angonia para as entidades competentes para vir resolver problemas da Angonia.
3: Pamwepo, mkulu mupsa wa Angonia Archimedes Pensado anakhala kutsimikiza kuti anchita basa lomwe ndiro ndakufunikana kuti akwanise kuchita basalo padesha mwakugwirizana na wantu pakufuna kuti bzense bziende bwino koma akumbira kuti katongedwe kashe kuti kakhale kabwino zvimfunikana kuti wensene atandize basa la shero pakuti akwanise kuoneka padesha kubasa lomwe ndiro ari kushita.
4: Usuceso desta caminhada dependerá da participação ativa e

Radio Mosambiki tete kudzivitsa anthu onse kuti kwameni angafuni kulemba makalata olowera mprogramu ya zimene mwatipempha. Makalata akupezeka kumalo yawa ku Frankungu makamakaro ndi mboma la Makanga, banka nukoridori da chidama chiyango ndi sata onse ku chidzeromondo banka mlungu apatsa mosiyana ya Jackson Phiri kulonga ngoni ya banka ya Simon Zuze ku Mercado kapena kuti kunsika ongwenya. Komanso ru banka kudeka ya William Abreu pa fupi ndi Dos Postos kumene kundi msewu wopita kumsika wa kwa chena. Mungapezese ru akugulitsidwa makalata wa ku banka Mandiye ya kumene kundi kumandiye ya Cesar Albino Xavier komanso Loginha de Plásticos mwa msika wa Kambinde kwa Adam Chalimba. Mokutsitsidwa omvera nonse kuti kudasowa nyamata wa zaka 16 zakubadwa yemwe dzina lake ndi Beli Virgilio Meza adachoka ku nyumba lachiwiri pa 28 June 2026 kulikula boma la Doha. Iyeyu zikuganizirika kuti adakwera sitima yopita mu mzinda wa Mwatize pa nthawi yochokayi kuchokera

Malonje onvera anthu khumi kudzasanu ndi awiri aphedwa ndi nyama zolusa zakuthengo mboma la Magwe ku Mtete. Mukonsole yaulongwe ku angoni ya mawanja oposa zikwizisanu ayamba kuunikira moto wa magetsi a mu mdziro wakulu mdziko muno. Sylvester Namiwa omenyera ufulu wa ndale ku Malawi wamangidwa pa milandu yofalitsa nkhani zabodza ndi kusokoneza mtendere mdzikolo. Munkani za mchigawo cha Tete.

0: ipoganiziridwa kuti akufaritsa nkhani zabodza komanso machitidwe omwe angasokoneze mtendere mdziko muno. Wodziwika bwino chifukwa cholankhula momasuka komanso kulimbana ndi ziphuphu na miwa na mangidwa ku station ya polisi kulinga dziko lirongwe. Maola ochepa atangoitanidwa kuti akaonekere kulikulu la polisiro. Kumangidwa kumeneku kukuchitika patango pita nthawi yochepa kuchokera pamene Namiwa anayankhula nkhani zokhudza tsogoleri ena aboma. Namiwa yemwe ndi mkulu wa Center for Democracy and Economic Development Initiative wakhala akupempha kuti bungwe la Beautify Malawi Trust lomwe ndi lothandiza anthu ndipo limayendetsedwa ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Gertrude Mutharika lifufudzidwe poliganizira kuti likugwiritsa ntchito ndalama munjira zokaikitsa. Iye anatsutsana ndi wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo cha mkati mwa dziko a Norman Shisali ndi nduna ya zachilengedwe a Chimwemwe Chipungu powadzudzula kuti akupeza chuma mokaikitsa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati kumangidwa kwa Sylvester Namiwa ndikosavomerezeka ndipo apempha polisi kuti awamasule ndipo achenjeza kuti mphamvu zomangira anthu zisagwiritsidwe ntchito ngati chida cholangira kapena kuletsa kutsutsidwa kovomerezeka. Linapereka chenjezo la mphamvu kwa akuluakulu a boma ponena kuti udindo wa Namiwa monga woyimira ufulu wa anthu wodziwika bwino unapangitsa nkhaniyi kukhala yodetsa nkhawa kwambiri. Wapampando wachipani cha UTM adalitso kabambe ndi mtsogoleri wa United Democratic Front Atupele Muluzi, anthu awiri wodzika bwino mgulu lotsutsa boma ku Malawi anadzudzula boma chifukwa chomanga Anamiwa ndipo naonso apempha kuti awa amasulidwe. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Sabano ndi nthawi yankhani za mchisena.
2: Mphangwa za mchisena za muno mprovinsia ya Tete nikusulunga ndine Enoch Kosedu. Anthu akukwana khumi na nomwe afa mkati mwa nthanda za nthati zotoma maka uno thangwe kuthimbana na pinyama pa ntsanga ku distritu ya Mabwe muno mprovinsia ya Tete. Ndawa zinalongwezi zachitika zakukwana madzana mawiri na zisere mkati mwa mphimba za Chinthopo na Mphendi thangwi ya kuzuza kwa nzowu, ng'ona, mvu na pinyima pinango pia ntsanga. Mkati amwang'anira pia ulimi na usodzi wa madzi kuchiku cha ulimi ku distritu ya Magwe muno provinsi ya Tete alonga kuti anthu adaphiwa akupangiza kuti kunana ango asala pa utenda wakuti bwera mudzaone akukwana khumi na awiri. Jose Kefas alonga kuti kuna media pabodzi mabote manai ausodzi wa madzi ada pwanyiwa na pinyama pa ntsanga pya kuzuza. Kuna nyumba zinai za sakulima zidafudziwa. Kuna nzame zokwana makumeri na zinomwe zidamala kuvudika thangwe ya kuzuza kwa pinyama pa ntsanga. Mboni za mbumba kunyumba mwambo ya nkati mwatsikwino anende pendonondo wa basa na chuma ndiyo datoma lero ulendo wa basa wafuna kupenda na nyakadingadinga wa pilipili chitwa na otongi wa muno provinsia ya Tete. Nkati mwansiku status za basa aweni anati adzaende kachite maguma na pigwe kupia otongi pia muno provinsia ya Tete anende kaona ngombe chikaya mapfukwe na machapo anasebenza kutabarusa mfuma za mpisa nkati mwa provinsieno. Zwanu kuti nsoka wa mboni za mbumba kunyumba ya mwambo nkati mwa dzikwino atanganira pia ndondondo basa na chuma anadzichite mbulendo kuenda ku Angonia kwenikule anadzichite maguma na utongi pabodzi na ale ananira pa mfambiro a basa. Nyumba zimapfumiziro zokwana makuma tanthatu na zinai zinadziza mangwe muno provinsi ya Tete popatsa basa kubiri ikukwana piwiri tobo makuma nomwe na pishanu pa dzane bodzi inaperekiwa kubuluka ku misonkho ya kufukula udidwe wa masamata kamaka malasha. Dziwani kuti awa ni maganizo anachitwa na machapo anafukula malasha toera kupedzera chikho cha nyumba za mafunsiro muno provinsia ya Tete. Nyumba zitu

0: Trump zizinji zinadzamangiwe ku madistrito na kubanika kwerekwete na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tangwe kuna anapiana zinji safunsa pansi wa muti peno mwakusowa ukomeki. Guvernador wa Muno provincia Tete alonga kuti tuwera kubweza nkanzo anapiana kufunza kala pansi timberekete aona kuti mpyadidi kubirinei ipedzere pakumanga nyumba za mafunsiro. Domingo Giviola alonga kuti na maganizo awa asafuna kuti anapiana akhale na nyumba za mafunsiro zakulika afunse mwa ukomeki. Mabanja ukwana pipi pishanu a kuluwane zitutungrega ya ulongwe kudistriti yangone muna provincia Tet ndiyo anatiedza tome kusebenzesa moto magetso wankambala za Nsambiki mkati mwansiku zinadza na maganizo ya energia para todos. Awa ni maganizo anachitwa akumaza moto magetso mpisa pia Emilia Dawuse, Filipe Samuel Magaya, Matuwere na Nyanchole. Tuwera kuti antu akwanisi kukhala na moto wa magetsi pa kuchita maganizo akusiyana siyana kupambula makandero akuvenekera misewu. Dziwani kuti papidzo kutuma mabasa mazinji alikuchitwa kuchimika mapo na kundandalika nkhambala za moto wa magetsi angamala ikimichini akupika na kugawa moto magetsi tira kuti ufike midzi. Mkadamu azitotokereka kuulongwa distritu ya Ngone muno provincia Tete Varisto Fidelis alikupakwecha kuti awa ni maganizo andisa kuti iwa akwete kubiri zizinji pa kulongosa misonko nanji pa kuoneka makubata nthatu na pishano pa zanebots ya antu anakumanika muzindo nori anapasabasa moto wa magetsi. Tangwi ya kulindira maganizo anachitwa ku Kaposhe ku distritu ya Maravia muno provincia Tete pikubweresa maganizo adidi pakulongosa misonkho. Mafalawa mba muxadolo wa ku distritu ya Maravia adavekesa pakwecha kuti kalene anthu akathabuka tangwi ya kufamba misinzo ya kulapha na kuvudiwa kwa misitu. Domingos Yotamo alapakwecha kuti awa ni maganizo kuti amalakale tangwi ya kuti kukaposhe kwa ikiwa mbuto peno gede ya kulindira ale anakwata udidi wa misitu. Mushadolo wa kumaravya Yotamo alonga pontu kuti iwo kwenikule kwanisa kusasanya kupampa nsoka wa akwa unanganira pia mafambiru abasa a misitu. Tuwera mabasao akulindira afambe mwakusowa mpingapinga kumphimbe Kaposhe. Izi zikali mphangwa za chisena.
1: Nkani mene yomvera tamaliza nkani za mchigao chatete ndusonje zirapo kumarisana siyane mvani sumidu yake. Anthu kumi kudzasanu ndi awiri aphedwa ndi nyama zolusa za uthengo mboma la Magwe kutete. Mukonsole ya ulongo kwa Ngoni ya Mawanja oposa zikwizisano yamba kunikira moto wa magetsa mu mzere wa ukulu mdziko muno. Omenyero fulu wa ndale ku Malawi Sylvester na Mio wamangidwa pa milandu yofalitsa nkhani zabodza ndi kusokoneza mtendere. Muna ndine Efere Mtendao pa makina Joaquin Rundown.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
1: Orogamato tsari yalifika pa half past three. Uyu ndizegira nkoma kuti bwana Simonto.

kundi kuimba kwa zege rinkoma kuti ha ino tikati ya bwana siri kugambaza munthu jabe iya ndi ndalama umudzona toka nyamata toka chichepere toka kuza to a madala chikulire iwe takagula moyo yako ande chenji choti pange bwanje chenji chogane ndinza koyo Koma kare ose uka ndana kagula mwari a ulibe ule mwezi iwe munga uze mkulu kulu nukutita kagula mwa mwana uli iweyo hey, ndalama inwe Uyu ndika mala chimombovo 25 minutes past 3 15 25 minutu jipano pa ile siya kwa ntima kwano ya radio Mosambiki mene rikulu tira muno mzinda wa dete

Mr. Barega nonzanga kuti mwatiimirira pamene pole mwanu akamidia zito kamidia iya ndithu akumvera wairesi pa interneti ali kumeneko ndithu kumandimba chakutalitali uko chakuniyaso Anarciso Mande naonso kumvera radio Mosambiki ya Olfani Karundu kumene ku Frankongo boma la Makanga naonso to kumvera radio Mosambiki ku Bairo Chenjari uko ndikuimba kwa Kamala Chimombo ndi Msasunte kandi pompo wafupi ndiwaeresiyani chifukwa zabwino ndiye zilipo

0: Aimba ukaka malo jimombo. Agure zonse ziri bwina ulutse masana bwino ndi atome gast insinua ya ubairo 3 February ni dadi kanongola mudzi mafumu a Shadrick James. Ero vorogo zira bwino lo marurai. Ndafumu omwe twa dzina. Arei duhirezi kutetea kunyamabira akuti kwa chabwino njinga kamchacha kumene ndikukongoza akumvetsera radio Msambiki mene tikulutsira tumono mu mzinda wa Tete.
1: Alo Msambiki mwambuye. Jesus Salvador.
0: Oyo ndesi ndinena dzina wafotokoza kale kaeti.

0: Ya itibebe somvera tukumana ndi mavuru ena kuti tibere ndi programu imene ya mai ndi mai mzake. Manomake tibatimanga pandikuimba kwa Shadrick Piri ndi Salvador Chalusa akuti mumandikondera.
1: Muni Shadrick Piri jira jichapulirako munhu. Injini ja gospel.

kuimba kwa ili njuji amani na kuti tempulare kurifikitsa pa 26 minutes past 4 za sezware 26 minutes kuti zinthu zovuta zikamachitika kumale mbera nkumasungira akuti chikulubiro chimachona tsina kezi dzaenda okondo kuimba kwa yo maps akuti kondwa

Nakuti ineyo nthawi zina zake zimangochitika kuti ndimafuna kundisangalaleko kusangalala nthawi na yake tikutoto kusakaniza nyimbo zosiyana-siyana takutenda kuyimba kwa Winnie Nwajee sasi kunyama

Tikuti rupano pairesi akuntima kwano kumene kudziya kunane kuimba kwa Shiba manena kuti YOLO pamene nthawi yathu kuti 23 minutes to 5 anzanga chinyungu apa mbondikankhakankha kuti mafulumira kundikankha chifonina kuti ndiye nthawi kuti tiyang'ane bwinobwino ili kutali kubasi Hey, kuyang'ana nthawi ndiye dakali kutali kubasi akuti apo sida patilombo lombo akundikuimba kwa Bills Zigino, The Gambler, Masuro Banji

Izo ntavusire watu zarisha izo zinayina mpindu mwaku mashenu na stantatu za kumaulu za sezora chisi nkwenti iso esh minutos. Nyoba setu ya nchinyungwe kushugada kunyumbe na mpebu ya rati Musambiki ya muna nteta. Tuwani kutezi kasha izo zishano zibulumire za kumaulu avusire watu ni zatu zaru na mizali ziru yasha. Tikamalapo tinkupasidani ya mila likiro mtizu iso nyimbo. Sashizu shana mpinta makumataru timbwera na basa la luso latu. Ndiye sashizu tantatu za usiku wa vasiri watu ni nkani za shwera utini la tigulini maputu. Tikamalapu timbwera nkani za nchi nyungwe. Tikamalasa sinyungwe ni nkani za nchi sena. Tikamalapu wa vasiri watu ni nyimbo milalikiro. Na kuwerenga masamba yomwe mwanembera ima vasiri watu. Pakuperekeza, pakurumiza mitenga ya mafunira bwino kuna wadzinza shamwali. Hine ndine asi mama Noel kunchini na mwanzangu ini Joaquin Ronda. Jero ufuniane mwenzi ya vesera maulu ya bwino ya ntsiku ya shipira. Omumauro wakale mbasa muli kupuma pomani bwino. Kuna muli mbasa basala bwino. Kuna mukushita ulendo pa nthawi ino ndi mukubva radio Mosambike muno.

Tizi kuti ukulendo babwino. Omwe mukutibva kushokera mwemo mushapa. Tikuti chitetekero chabwino ulendo babwino ateke nyingolo teke nyani na chero. Fambani bwino kuti muchenke ngozi za pansewo. Mumuriva kushokera kumisika yakusiyana siyana kambinda kwa shena primero de maio tirikurishitekero chabwino mabasa yathu ya nchinyungwe kushokera kunyumba na mphepo ya rachi Mosambiki ya munonteta

Ndiye kuna mwense abvesere kumphimpha zakusiyana-siyana kumabvara kuti Mosambique muno mtete tikufunirani chitetekero chabwino. Tiperekezeni mpakana kupamba kwa basa yathu ya Chinyungwe.

abvesere wa Radio Mosambiki munontete tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tiri kuyamba tiri pa uno na basa la luso lathu, basa lomwe timbasheza na wanthu omwe ana luso la kudziwa kalondo zedu weka mabasa ya kusiyana-siyana kuti tiwabve nkhoponi komwe adalitenga lusolo bzidayambatani bziri kufambatani mphicha nziponi napombo inango mibvunzo ya kusiyana-siyana yomwe imbachitambali ku basa limweri abvesere wathu. Ndiye natinepo lero pakati paili basa muti mubve mchezerano mwedashita nsiku zapitanzi pakanzinda kaluwenya mboma la Shangara na pa imbozi.

0: naso nalero ndiyolokonza nimbakonza basi
1: tikulalwana mwe pazinja lokubva panthawi zinozi kiti mwe ya feramenta imwe mudapasiwa mukanayo mpaka nalero ina feramenta za mtundu pona upona
0: popale feramenta yakuyambirira shashayo imbashedwa foromau foromau zilabwera zili mukakasha mwache zikhali sete pana numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, ate numero 7. Imbashedwa ni foromau. Yomwe ili ndiyo base ya karipintaria kutuopu kata mbora tabu mbora munda wanyi. Enta kuzabwera pana supia, pana shkwadru, pana graminyo. Zizinji tumu jimboneka pompale pana grampo, pompale pana kantiri, pana gijerme. Maferamento yemwe yale baze, baze, baze. Tingatilimezi ningati kantiri, awa nwanzezinoa kantiri wa shalibe. Purge. Neta mbena zinona kantiri wa nilizualini. Ne wanzezinoa kwa vunzo gijerme nchiani, wanchi ziwali. Ndinacho nyumba unu vodo kenda kautengenari mjijuona, chintu ningashapizimezi maji, chintu, chamuntu dinyero, chakubili zinji kwenye kwenye, dipoji chimba parabasa la kuanda, ningati kantiri na gijerme, chintu tuwiri, pakaripintelea, tumu zimbadegesa, basa la karipintero.
1: Imwe kushokera pomwe muda funzisi wapo nkhula kuti mwakwanisa mbukale kufunzisa mbo anzanu winango wanthu wapafupi ayayi wakutali wakuchitabwera kuti adzatenge luso na imwe
0: wazinji kwenekwene mchangalamuno wadi wakalipintero kushokera pana ine kubwera kuti lifuna kuphatana nawe pa Afrika ndichiwapfunzisa kuchoka kuenda ka safari madera ntengo kutsvaga muti kuona udaima njenjema kutestari kuona kuti unankhosera kulatani kodi muti womweyu umbadya bwino kodi muti omweyu umbadya kuipa porike ukakhala umbadya kuipa mutiulo unaminyala mkati ukakhala kuti umbadya bwino uli papa umbakhala msaudavi entawo muti ule umbakhala pambuto yabwino kwenekwene unankhoso yabwino umbatestaratu unati kugwata epuluso wazinji omwe ndidapfunzisa kuenda ka safari madera kutestali muti kugwesa kusafari kumala kucheka kumala kutakula kuendesa pakalipintaria ndiyazingasi za umala tabwe umwe waisafari waicheka ntengo ndiyazingasi za umumala kuti uyambu kukonza chintu unadiyazashi niwe kwa cheka dzulo leo mkendisari pakare mitaraka kukonza chintu umbashitalini majidoto wazinji umwe nidapfunzisa ankwana wantu kumi kumi na ashanu umuashoka manja mwangu wako wapfunzisambo washigula falamentu ndahizino mbakare mitero walukukonza dwenze nangatumwe nikakonza ine dwinu tukwari dati tukulimba
1: imwe mukati mwayamba kuti mukonze pinango ninsuo ayayi meza ayayi kadera chaiyoyi mumbatenga nthawi zingasi ayayi ntsiku zingasi kuti mumale kukonza
0: zimbatengerana na modero omwe ndapasiwa na munthu kufuna kwa iye bwenango ambabweresa dezenyo anemba pa tsamba lache A4 kulewa kuti ntaunsuo ininda ugwatwe ndingo terepa depende puri zembo tinganeemeza kuti nsuo walizu nimbakonza diaibotsi podu kwanza misuo miili lero ndichikonza na arozache lero munthu angarenge misuo yache miili lero omitatu ndikamuka machi bese tambe nthaizino kuna mamakina yapano kundotenga matabo kapa makina ipano sokubera kuno kudzono juntali kujuntali nkukoma ndapodu kwanza misuo mitatu minai majikale kale tikakonza misuo miwiri mitatu na arozache purudia agora tikakonza wa gofada ife tikati chitofada, tika ukonza wa chitofada, tika renga nsiku zitatu au zinai. Depende maelelano na munhule domarewa iye kuti nidasuo muda uyu. Meza timbarenga 5-6 days siku zishanu zitatu tukonza meza. Kundendemena na jomwe jarewa mundu huyu akarewa meza ya kubusa timalambo siku zwiri tukikonza porike nchindu jomwe chinenda pasara chindu jomwe chinuoniwa na antu wazinji te kushigurudari bunubwino kugurudari nkulate pae kukwesha kwesha bunubwino kushira kugurudari kupapa ukaribule buatabuabule kupapa bunubwino kutichikaremo china kwali dadi ntauti machuzi machumita kugurudari entao kushigurudari gurudari bunubwino podu kulevali siku zitatu zinai ndukupika meza ili majishikara ya kwalitati purike kana munthu ambala meza yache wenanga daina magafeta wenanga ndalini na gafeta wenanga ndakadera meshu ya perezo ili ina gafeta tambe kedintu depende
1: ikakhala ni kadera yambo mumbatenga nayo siku zingasi ayayi simana zingasi
0: kadera kalewa kuti nifuna kadera ya woitu imwe kadera zisere purike ilipo meza imapita kadera zisere ilipo meze mbapita kadera zitatu, ilipo meze mbapita kadera zinai. Maererano na jomwe alewa munthu huyo kuti nepano nifuna kadera zinai. Podi kumala

Ikilibasa la luso la tu kushogera kunyumbira mphepo ya rati Mosambiki ya muno ntetra mwiza nthawe za cheizo zishana pinzima kumashana lesiana za kumaulo sasetora chi 55 minutos karima mpindi pangono wa vusiri watu ninkane iza kushora kutinila zigulino Maputo Nadere ya vusiri watu ribore seka nyimbo kabunubwino kuimba kwa Rosa di Africa mwana wakula

0: na bom makampani ya nchigawishi. Chitaro chinango cha pungwa kwa misando plani orsamento. Chiri kumbali ya kuenda kuboma langonia kome anga gumanana na atongi waku bomalire na bombo mpanda zinango. Zibinda makumatanthatu na jinae tumapfunziro zibukazikisidwa nchigawishi no cha tete. Kwa kuparisira basa maporcento mawiri ntotu makumanomwe na ushanu wakubiri za kushokera kwa gulisidwe kamalasha. Mbali nangu ya kubiri ya kushokera kuma kampani ya mwemba chitana basa ya balula malasha nchigawa chatete ya endesedwa kuli ulo wana za mafunziro na shakulingesha ukazigisa mafunziro kufunikira. Zibinda abzo zilu kazigisidwa makamaka kumaboma ya kushita maliri na madzigo ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Kumwe apfunzi ya zinji ya kadabitiriza kupfunza patsindi la muti. Ntsokuleri wa nchigawo cha teta fotokoza kuti kwa biriyo iti itandize kupunguza madanda ulu kumbali ya kuneisa kwa mbuto za kufunzira kukazika wana mabanko na pombo kukala na mbuto ya kutemera ya kupfunza. Malingana Domingo Viola inzero njo kufuna kuti wana zinji ya pfunze bwino mkati mamaluwala ya kulimba. Mabanji ya kuposa dzulu dzishanu ya ukanzinda kwa ulongwe mboma la nchigawo cha tete ya namparo kuzakana moto magetsi mpaka na kupampa kwa kwelino nkati mwashitalo cha basa la energia para todos. Basa la kufutula kaperekedwe ka moto magetsi lilifikiri midzi ya Emilia Daus, Filipi Samuel Magaya, Matewera na Nyanchole komwe kulikushitidwa mabasa ya kuzika nthambo za magetsi. Pakalipano amisira kushita basa la kumala kaperekedwe kama ketsi pa mpamvu ya pakati ya antimedia tensao pa sokulo basha nsokulo na ukazigisa magetsi ya mpamvu ya kukwa antibasha tensao aishimalizira na kupfuwa magetsi mpaka na mima watu. Nsokulo la ukanzinda kwa ulongwe Evaristo Fidelis adziwisa kuti na iri basa lomwe ili kushitika kuzashitisa kuti wantu wensi ukanzinda kale kutakana magetsi pafupi pawo ndi na tere kufisa chitalo chawo chomwe chiri pa mapursento makumatanthatu na mashanu. Kakhazikisidwe wakuoneka mmaso kambuto ya kulindira kapitidwe na kashokedwe ka wanthu mdziko muno ya ku Kaposhe mboma la Maravi ya nchigawo cha tete kanchitisa kuti mabasa ya alindiri yayende mwakusaya mpicha kumphimpha yira. Malingana nkhani zomwe zabveka na mtsogolero kuboma lire pambuyo pa idzi kuchitika alindiri alekeza kukumanika na mpicha zakale pakubwerera kukachita mabasa yawo mtengo. Domingo Jotamo alalewa aya mafala mdzingo udapitayu pambuyo pakuzungira mbuto ire ya ulindiri ya ku Kaposhe. Mbuya Jotamo adziwisa kuti kakonzesedwe patsa kaluwala lire na wa akwa mchipatano na anzawo mchizindikiro cha basa la mphamvu la kupatidwa na alindiri na pombo kaonekedwe ka mudzi wa Kaposhe. Iza vesele watu nizikali nkani zatu za nchinyongwe.
1: Mpangwa za nchizena za muno provincia ya tete ni kusulunga ntine Inoke Kosejo. Antu akukwana kumi na nomwe afa nkati mwantanda za ntati za utoma makauno tangu kutimbana na pinyamepea ntsanga kudistritu ya Magwe muno provincia ya tete. Ndawa zinalongwezi za chitika za kukwana madzana mawiri na zisere mkati mwa mphimba za Chinthopo na Mphendi thangwi ya kuzuza kwa nzou, ngona, mvu na pinyima pinango pia ntsanga. Mkada mwanginira pia ulimi na osodzi wa madzi kuchiku cha ulimi kudistritu ya Magwe muno provinsi ya tente. Alunga kuti anthu adapiwa akupangiza kuti kunana angwa salapa utenda wakuti bila mwedzaone hakukwana kumi na awiri. Jose Kefas alonga kuti kuna media pabodzi mabote manai au sodzi wa madzi ada pwanyiwa na pinyama pentsanga pya kuzuza. Kuna nyumba zinai za sakulima zidafudziwa. Kuna nzame zokwana makumeri na zinomwe zidamala kuvudika thangwe ya kuzuza kwa pinyama pentsanga. Mboni za mbumba kunyumba mwambo ya nkati mwatsikwino, aninde pia ndonondo wa basa na chuma, ndiyo datuma lero ulendo wa basa, wafuna kupenda na nyagadinga-dinga wa pilipida chitwa na otongi wa muno provincia ya tete. Nkati mwansiku status za basa, aweni, anati adzaendi kachite maguma na pigwe kupia otongi, pia muno provincia ya tete, anindika wana ngombe chikaya, mafukwe na machapo,

0: nasebenza kutabalusa mfuma za mpisa mkati mwa provinsi yeno. Dziwani kuti nsoka wa mboni za mbumba kunyumba ya mwambo mkati mwa dzikwino atanganira pia ndondondo basa na chuma anadzichite mbulendo kuenda ku Angonia kwenikule anadzichite maguma na utungi pabodzi na ale ananira pa mfambiro abasa. Nyumba zimafunziro zokwana makuma tanthatu na zinai zinadzamangwe muno provinsi ya Tete popatsa basa kubiri ikukwana piwiri tobo makuma nomwe na pishanu pa dzane bodzi inaperekiwa kubuluka ku misonkho ya kufukula udidi wa masamata kamaka malasha. Dziwani kuti awa ni maganizo anachitwa na machapo anafukula malasha toera kupedzera chikho cha nyumba za mafunsiro muno provinsia ya Tete. Nyumba zipsa zizinji zinati zamangiwe kumadistrito na kubanika kwerekwete na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tangwe kuna anapiana zinji asafunsa pansi wa muti peno mwakusowa ukomeki. Guvernadolo wa muno provinsia ya Tete alonga kuti tuwera kubweza nkanzo anapiana kufunsa kala pansi temberekete aona kuti mpyadidi kubirinei ipedzere pakumanga nyumba za mafunsiro. Domingo Jiviola alonga kuti na maganizo awa asafuna kuti anapiana akhale na nyumba za mafunsiro za kulika afunse mwa ukomeki. Mabanja kukwana pikwi pishanu a kuluwane zitutungreke ya ulongwe kudistriti ya Ngone muno provinsi ya Tete ndiyo anatiedza tome kusebenzesa moto magetso nkambala za Nsambiki mkati mwansiku zinadza na maganizo ya energia para todos. Awa ni maganizo anachitwa akumaza moto magetso mpisa pia Emilia Dause, Filipi Samuel Magaya, Matuwere na Nyanchole. Tuwera kuti antu akwanisi kukhala na moto wa magetsi pa kuchita maganizo akusiana siana kupambula makandero akuvenekera misewu. Dziwani kuti papidzo kutuma mabasa mazinji alikuchitwa kuchimika mapo na kundandalika nkhambala za moto wa magetsi angamala ikimichini akupika na kugawa moto wa magetsi tuwera kuti ufike midzi. Mkadamu azitotokereka kuulongwa distritu ya Ngone muno provinsi ya Tete Varisto Fidelis alikupakwecha kuti awa ni maganizo andisa kuti iwo akwete kubiri zizinji pa kulongosa misonkho nanji pa kuoneka makumatanthatu na pishanu pa dzane bodzi ya antu anakumanika muzindo nole anapasa basa moto wa magetsi. Tangwi ya kulindira maganizo anachitwa ku Kaposhe ku distritu ya Maravia muno provinsi ya Tete pikubweresa maganizo adidi pakulongosa misonkho. Mafalawa mba muxadolo wa ku distritu ya Maravia adavekesa pakwecha kuti kalene anthu akathabuka tangwi ya kufamba misinzo ya kulapha na kuvudiwa kwa misitu. Domingos Yotamo alapakwecha kuti awa ni maganizo kuti amalakale tangwi ya kuti kukaposhe kwa ikiwa mbuto peno gede ya kulindira ale anakwata udidi wa misitu. Mushadolo wa ku Maravia Yotamo alonga pontu kuti iwo kwenikule akwanisa kusasanya kupampha nsoka wa akwa unanganira pya mafambiro abasa a misitu tuwera mabasawo akulindira afambe mwakusowa mphingapinga kumphimbe Kaposhe. Izi zikali mphangwa za chisena.
1: Izo nthabve zili watu zace izo zitanthatu na mphindi khumi na zitanthatu za usiku zoitora ciza 6 minutos.
2: Yafika ndime ya kuminchisano ya chikondwerero cha nyau kule wa mkulu. Pa 8 August njira zonse zilowera kulikula boma la Tsangano kumene kukakhale chiphwando cha chikulu cha chikhalidwe nyau ndi maluso ake opatsakaso chomwe chichitike pa mutu wakuti nyau kule wa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu. Kumeneko kukasonkhana nyau zosiyana-siyana zochokera kumaboma wa Angonia, Chiuta, Chifunde,

0: Nabani abvisile watu ramala kubasila ni shizuiso shumurikanasho shizuiso shiankawa. Zisere haindidi standhata mpinta makumawida na ibozi. Siku ndizo ntawa zimburinazo abvisile watu. Zoito raje 21 minutos.
1: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 300 86 ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke. Ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
2: Foi aí.

Pambuye bawerenga masamba ya trabore samadu ya mwea ya Carlos Delina na nyimbo yashe shitiana izo ntaweza cha izo. Santana pindu magumadadu na zishano za usiku. So ito rashi 35 minutos. Mabasa yetu ya nchi nyungwe usiku burno buantusiku ya shipira. Siku zinari za mwezo munu wa shisere kwa tuturi magumawira na matanhatu. Katelu wa Tikufunani mwa vesere maure bwino usiku babwino kwa muri kuonekera mu kuvaraji Mosambiki mwemo mushapa tikufunani ulendo babwino mwemo kushita ulendo babarali tikuti fambani bwino museumo ategenyi mukhale na chero museu legani kuodzira pangolo legani kuodzira vesere watu

Madu afisiri watu kuimba kwa Carlos Delina na hii nyimbo yasha shit ya na urera izo ntawo zasha izo santatu na pinta makumana ya naibote andita makumatatu na zishano so ito horas de 35 minutos para antivi madu yenango wimba kwa Avelin Tomás na nyimbo yasha birimankwe.

ya kalimadu wa vasiru watu madu wa kuimbidwa na Flynn Thomas na nyimbo yashe bili manko ya mwezi ntaweza chaizo zitanhatu na mpinta makumatatu na zifemba za usiku 2:39 a Flynn Thomas ya vasiru watu zwane kuzi ni mbozo mwagusta mbali kumpiki sana wa nyimbo za chukuna kulino kula tutuiri makumawira na matanhatu Dere kumbusane bomo kuti kanembera ku basa limwiri la nyimbo zathu wamala kale kanembera tomwe tosala ndi ndime ya kurumiza nyimbo ya kulalikira nyimbo ndiye kamala ndime imwe yabvesera watu nkufika na ndime yomwe nja kusankhula nyimbo mwe mafuna yomwe kamedwa nayo kubasa limwe la nyimbo zathu ndi nyimbo imweyo pinango pense kukhala na mpana kudzawina mphatso ya Canção Mais Votada bwana ndibve madu yanango Ronat na nyimbo yashe kamwendo njira

Madu avese watu kuimba kwa Aronite kama ndo njira ni solo wa nyimbo. Kuna ngo muimbe umugusha mbali kumpikisani wa nyimbo zato kuna kule lino. Na rili kuti baka kunzikirani mbolo samo. Tangula kuti ndime ya shisanko. Ndime ya kusangula nyimbo. Ya sarapangono basi kuti ifitidwe tikwanisi. Anditi yambe na ndime imweyu. Yomwe imu avisire mbatza sankula nyimbo yomwe mwakomedwa naye kunkwini kumpiki sano wa nyimbo zathu. Elizabeth Daeva at ukundilamba.

Madu wapifasiri watu kuimba kwa Elizabeth ukundila mbalero lino ta nyangana dance fidaire nyangana mabotze fidaire lero warilana wapfunza pfunza rinemano shai ndaiba ini mwenyangana anya kupfunza mweka mweka kuimba kumwe wapifasiri watu na nyimbo wapifasiri watu timkonegana namwe musana na nyimbo imweya Yende ni Asi Emmanuel mchini kana mwanzangu. Chua kenyo rondao. Tuye na tere ringkusia ni manja mwanza yatu wa nchibuidigis. Awulizi na mabasa yatu kushukira kunyume na mpebu ya Radio Mosambika.

ono hanya kuva ife tiri kwenda nao mabasato pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa unaima mwanatifa bulikira mboto zakusiyana siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikali yadiri kakamwa kunaima nsene mwanatifa hanya kuva radio Mosambike apo ife timisi pano tinatitike makabaka nyimbo satu za kusiana siana zile kwa kefe nsiku ya lero nsiku inangu ya basi la balefu padilema mwinji munatifa kubulikira mbuto za kusiana siana mbwenye tikufuna siku ya lero ikali ya didi kakamu kuna imonsele munatifa hanyakufa radio Mosambiki timisi pano neika pa kanyimbo tuwela kuti barangazi tuwela kutakuwa na nzizi yatu wa mhangwa tive mhangwa zatu wa nsiko ya lero mhangwa zile pa kefe mono muradio Mosambiki hapo tinachemera nzizuno kuimba kwa mcheso shilimingwana

0: hangwa zapakati padziko
1: utsabari kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliva dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena.

Muno nyumba mpepo ya Radio Mosambiki na umabasatu pakati pa mhangwa zathu za pakati pa dziko pakutoma na kupangani fana kuti mbodzi nkhalamba wapiaka makumanoma na pitati pakubalwa agumanizwa mwakufa mkati mwa nyumba chisa chepioneiru pano pa mzindo bera muno sofala ibodzi mbuto ikuti mukabiswa pida pya nkhondo yasindikirwa kumala kwasumana pano pa beira muno sofala pembichitika ubalo kwana pikupishano wa nzinda wa ulongwe distritu ya ngone ya kutete anapezerwa na magese ankati muziko Msambiki. Pembichitika mbuto zofunza kwana makwatandatu na zinai zinati zimangu kutete pa maganizo akubulukira pa piwiri to makumanomo na pishano pa zana kundi ya kubiri na bulukira hawabasa akupatishwa migodi zani kutafungisha mfendo kutoma wa kusasangira mbuti kule ngumi ya kilimani idabara kufungira kubiri kwa na pili mazi na maili na makumari na pinai pia metikaishi pa kupezerwa na maganizo na sonsu nidesh kundi ya utambaruki soka wa mpira mkati mwa provinsi ya Zambezi ya kuikunga mpamvu tuera kuti akwanise kupezera inangu misoka pachaka chinafuna kusa kumichini alikupata na Manuel Chavez zinanga ndirishwe kisombe tukufuna kuti nsiku wa leru ikale didi kakaa mwenye kuva mbwenye unu ni nzizi wakufa mpangwa za muno mprovinsi ya Sofala za Zambezi ya Pondo na Tete tiveni mpangwa za ato nzizi uno mbuti bozi ya kutine ikali chibisubiso ya zindikirwa kumala kwa sumana pano panzinda ubeira muli makutumuka biswa piombo pia nkondo zwano kuti pa ntengo nsene yagumanizwa mfuti zakukwana kumi na mphoropolo zakusiyana-siyana pontho na pinango pidya pyakukwana piwiri pya nkhondo mkulu kwa kusakana mabasa a polisi ankati mwa ziko Msambiki muno Sofala Fararjaimi azwisa mbalonga kuti pyombo pya nkhondo pidabiswa mbuti bozi yakuti kamangiwa nyumba pesindikirwa kuponta njeya nikakulonga kwenye kumasa mhango wa polisi ya Farari Jaime alonga kuti nzizi uno base boze kupatwa tira kuti akwanise kubulusa pyombo na pida pepe ya nkhondo mabasa kuti alikupatwa mwalili mwene anyamitemo chikawiki cha kuvarana mwinchi pakati pa mitemo mkati mwa zikwata na Msambiki kunde ministeri publiko muno Sofala alikupezera tomera pansipi chiposi pakupakwa kundi ya udidi wakukwatiwa kubulikira pakugulwa na kubiri ya kujekerwa pontu na unangu didu na buluswa pakujekerana pontu na umbirime wa mfuma na anangu maganizo mkati mwesikata na Msambiki zwana kutipansi kuzishano anyamite mwawa anati akala kuzisani tangu ya uziu wa kukwata udidu bozibozi pili pinabulikira pakati pa umbirime na kutuweza mite mwensene kutinazuhi kama

kapakati pakukwata piri pinthu pinabuluswa na pinagula anthu kubulukira pa umbirimi pakujekerana na pinango piri pakati pakufuna sizikira utongi mabasawa nati aphezere nzero za kutipigoiki zakusana mabasa amitemo akwanisi kuchalira na kusanya na kumalisa umbirimi wafuma ninga mafala na mwaswana nyamitemo mkadamu wankati mwainu provincia sofala tukulonga procurador chef anthu okwana makuma shano na nomwe anafamba na midududu anatabulikiri pansi kwa sabudu pa pando yakutoma wansoka wa jibawa pano panzindo baira zano kuti awa ndiwo ambutuzesu anazuika maka pontho na kumaputu na afrika tsul anafuna bulukira pakupangisa uziwawo kundi yakufambisa kuna midududu ya mitundo kusiyana-siyana na kuchita kuti ale anakumirwa na ipi na anazumatirwa akhali anthu akuona kusasanyirwa nzizuno nikakulonga kwa nkadamu wa arena jibawa kuli kuchitwa mwadidi pakati pakusasanyira na penseni pinafunika tira kutambira nyakubulukira na ala anafunaona sikale mphangwa zathu zamuno mprovinsia sofala ndese malefikuva tinava za provinsia ya tete na kupangana kuti mprovinsia ya tete anthu akukwana khumi na nomwe asweka pamfendo kutoma chaka chino thangwe ya makakama wawe kuna anthu napinya mapyansanga mkati mwa chisitu ya magwe kusweka kwene kuchitika kupukira pamathangwe adalembera kukwana mazara mawiri masere akuti pazinchifa iyo uipo nawo wachitika kuposha mchativu ya chinthopo na mphende mbuto zakuti mwenemo munapinyama ninga pia nzoo mvu ng'ona ndi zinoniwa ninga zakugotswa zinansamba kuchita ukavu na anthu kulonga kuti chita mkulu wa fukwe kung'anira wabasa ulimi na umedza mkati mwa wabasa mfuma kumagwe alonga kuti kusweka kwa anthu pinyama ambu ipi ndi pyumbo pidaphekesa pang'ono na pikulu kuna anango anthu akwana khumi na awiri Jose Kefas alonga kuti zizuno pinyama penepe fudzambo media ya kukwana minai ya kumedza pontho na nyumba zokwana zinai za sakulima pontho akwanisana kubwedula makamaka ulimi kubukira nzame zokwana makumawiri na zinomwe za ulimi wakusiyana-siyana na unango ipi apasoka wanyamwambo mkati mwa sikwati la Mosambiki kundi ya kusakana maganizo na mfuma atoma pansiku ya lero chipiri mabasa kundi ya kusanya na kuona kupatishwa mabasa kubulikira mkati mwa nyumba ya anyamite mkati mwa provinsi ya Tete pansiku za ukwenda zitatu za ulendo anyamambo anatapare basa na apansoka wa utongi anatimbu waone piungano pia utongi na pinangu pia mfuma pinajitirwa sisi nkati mwa provinsia ulendu wa soka wa nyamwambo wa kati wa maganizo na mfuma abarambo kuti amangembo ulendu mpaka distritu ya Ngonia mbuti nafuna ungana na utongo nkati mwa distritu pakati pabanja inafuna chitwa na apansoka wa utongo nkati mwa provinsia mabasa akupatwa kundi ya kufambisa mwaliri mabasa kusanya misitu mkati mwalishiritu ya Maravi ya mprovinsi ya Tete anati ya zesusu waliri kuna alde na chita mabasa kusanya na kuonera misitu ninga kulonga kwa mshaduro mkati mwalishiritu alonga kuti mbutu ne ucherengi na unangu ipu na tusalindule kuna alde analimira misitu na kuonera pa mizizi mekulu kakamu ya basa misitu Domingo Jotam alonga mafurane pasimani la mala pakumala kuzimula mbuti bozi inaikwa mafishikale ale anaonera pakapochi kulonga lumushaduru Yotamu alonga kuti kusasengirwa kwa mbutu neya akwa na piungano sachita kundi pakati pabasa na patisiswa na anapata mabasa akusanya misitu na kuonera mpimba za kapochi kupatiswa basa kwa mangara da kuchilira lumu mwana imbo. Kundi ya kukokota

0: mabasa mazi pa mizisa kukondeswa kwenda kameza ipi kutimizira tene pa ku malisa mitundo kusiana siana ya nyama ya mazi mkati mwezi kwa atwino kusiana kuti mabasa ne wawa amwazo pa kwekena kuzuiswa pa banje bozi lechitwa kutamera pansi kuchikosi kukilimani tangwe ya mbasa inafunika kutipapi siku zino kundi ya mitemu na inangu njira ya kumeza nkati masikuwa wa Msambiki na kuwa zambangu wa maguma noka furuka alonga kuti mtundu wa pinya mapenepe kutinzini pili kukuwazwa nininga mikamba babusipene na nkanando pontu na makakabwe zwano kuti maguma awa alikuchitwa kukilimani kutomera pansi kuchiposi ambalo kutafungiswa siku mangwana chitatu pontu na kupangiswa kwa anangu mabasa atla alabalo tera kutezwiki kuti iwo basa na ifambi satani pakati kwa kusizikira nyama za mazi na inangu mitundu ya mazi pili pe kuti pene pe pisa zesa mfuma na udini wa dzikwati wa Msambiki. Konselu Municipal ya Kilimani abala kuti iwo aikipapwecha nsonko bozi usho mbukara wa nchururu toera kuganikira kusasangirwa kwa mazi anyamfu kutipansi kuzila mala wakonisa kuchimi kwa bozi nchini wadidi wakusasangira mazene wa nyamvu chapo ya Munzinda ya kusakana mabasa unyai kukilimani alikupemba kuna antu terakuti wa bulukiri pa kupatisisa mwadidi basa nchini bozi bozi wa mazi yawa kubulukiri pa kulipa nsonko wa mazi ya nchururu zuhano kuti nsonko no watoma tepa kumbuswa panthande da mala mbwenye usabulukira kubulukira pipe pisere mpaka pipi zana na makumashana pia metikashu pachaka kubulukira pa mtundu wa zinyumba pontu na mbutu za udongi izi anyekufa zikale mpangwa zatu zinangu zinaifi masiku wa lero na kupangana nyokufa kuti mbozi mamuna nkulu pentilongi nkalamba wapiaka makumanomu na pitatu pe kubalo agumanizwa makufa nyumba mwachi chisa cha pionerush pano panzinda wa baira ni mbango za ugomezerwa na nzatu tayadu fashku
1: Mundo mbozo peka maku manomwe na pitato pia kubalwa teda kumanika mba da mala mwalira kari pa nyumba pachi pa tisa cha pioneiru shpano panzinda wa bera pa kumala zuvisu wa polisha aenda mba tamanga pa nyumba ine ya mamuna mkulu no ponto aenda mba pa bozi pene na ale na linka linka umbirimi mkulu ngera sirnik pa bozi pene na fuku na salakana mabasa ungumi Ninka kulonga kuda kita kandiveru wa polisha mono mprovinsi enso fala mbuya farari jaimi ati pa basa de chitwa sapangizira kutima mwana mkulu amwalira eka nkabi pinapangizira kute kita piwa penu ndombiri mitayo. Farare jaime atimiza mbombalonga kuti iyo wakupitiriza nayo basa funa saka zindikira mbanji pada kitisa kuti umbirimi boneke. Apa mbuya farari jaime alikulonga kuti panzizi ufemba wa kumachibesi ife tachimereswa mbatenda nenga polisha mbwenye mba polisha apa mbutwe chi nai na kumanika pachisa cha munyava adenda mbatamanga pepale kasaka zindikira umbiri mbuno nangita zwiswa kuti mtu amalira pedafikefe pepale tazindikira takita basa Uku tamalisira mbatona kuti muntush amaliradi pondo kumalira kudekite amalireka. Mbonyeta za tukusira manungu mpaga panyumba ikulu ya ngomi ya panu panzinda wabera.

0: Kukula kwa ulongwe kukuoneka masiku na masikati. Tangu ulongwe wadzulo na ulongwe walero akusiana. Anthu alikumanga zinyumba zitsa, ulongwe alikutambaruka. Na kupambiwa kwa mpisa picha, tikuona kuti ulongwe alikukula. Moto magetsu ulikufunikambo kule kumasare. Kuchindeke pachitsanzo, madzi akubuka masiku na masikati. Na moto wa magetsi usafunika. Pondu kudikira kuti misongo inati zanjipe ngati mwansiku zinadza. Tangwiri kuti anthu akumanga mabanka, anango akumanga mbuto za kuochirira utali wa kusiana siana.
1: Kwa isa energia porque vamos ter mais bancas, mais trajeiros, então tudo isso vai dar dinheiro para o município.
0: Mafala, ankadamu wa zindo tungereka ulongwe, Evaristo Fidelis, kulonga kukula kwa zindo tungereka, pondu na misongo nafadza kwetwa mkate mwansiku zinadza tangwa kutambarusha na kumazwa kwa moto magetsi. Kubulikira mono ntete ndine Inoke Konselho, masiku adidi.
2: Inoke Konselho na mhangwa za kutipanga kuti mbutu zofunza kwa na maku matandatura zinai, zinatizi mangwe kubulikira kutete pa mabasa, kupatisa basa na kumanga mbutu zezu kubukira pa kubiri ile ya kulipwa kubukira pa misonko ya kupatiswa pa mabasa ya migodi kubukira pa piwiri tobu makuma nomra pishano pa dzana ni mhangwa zokumezera pa tsana nsatu Inoke Konselho.
0: Nyumba za funziri zokwana makuma tatu na zinai ziri kumangwa maka uno muno mprovinsia tete pabasa kubiri okwana piwiri tobo makumano na pishano padzane bots idabulukira ku misonkho ya machapo na fukula malasha mkati mwa provinsia no dzwani kuti pa kundi ya kubiri nei yaperekiwa na machapo na tiketa mkati mwa provinsia no mbapereka kuna nyumba za mafunsiro tero kuti amange nyumba na masubi pakufuna kubusa na piana na funsa pansi wa muti penu da klapansi temberekete. Zwani kuti nyumbeza mafunziru zizinji ziri kumangiwa magistritu na kumanika migano na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tangu kunana pikwi na pikwi anafunza mwakusowa ukomeki. Guvernadolo wa munu na provincia ya Tete, Domingo Viola, alonga kuti awa ni maganizo na chitwa pafuna kumanisa nkanzo kuchepa kumasubi ya nyumba za mafunziro pontu nagwanira kuti ana piana afunze mwa ukomeki. Mbativeni kulunga kwanchi
3: ao nive da provincia de Tete nós vamos aplicar para o setor da educação mais de 187 milhões de meticais.
0: Nkati mwa provincia no ya Tete tinapatisa basa kubiri ya kukwana piuru dzane bodzi maku masiri na pinomwe pia metikaish. Tuwira kumanga nyumba za mafunziro. Pontu na kubusa anapiana, anafunza paswa muti, pedu da klapansi timbrikete, akwana pipi pisere, mkati mwa provincienu ya Tete. Pembu ya atu njakuti machapo adawina makanizo kumanga nyumba za mafunziro, achiti mwankasa mwakutuweza miziti da vira naifi. Sikuno koka kukuchamano basi tayo. Kuno kushangana, tukumanga nyumba zinango za mafunziro kuchipembele. Pakupatisa basa kubiri ya kupiringana piuru makumanai na chibodzi pia metikanshi. Kumazowe, tukumanga pontu shikola bazika. Pakuisisanyina pato kuti ikule, pakuipandulira. Papizo ya kutoma, tukupandulira mashikola akukwana kumi na mawiri.
3: Estamos a requalificar nesta primeira fase 12 escolas básicas.
0: Mafala, a governo la mundo na provincia Tete Domingos de Viola, longa maganizo na chitua, pakupatisa basa, kubiri na perekwa na machapo na fukula malasha, tuwira kupedzera chigayu cha nyumba za mafunziro, kubusa na piana na funzira kalabansi timbergeti, penu mbuto za kusawa ukomeka. Kubulikira muno ntete, ndine Inoke Konselho, masiku wa didi.
2: Basi masiku zinango zikulonga kuti fika tenepa makamaka fungisa mfendo kutoma kusasangirwa kwa mbuto ikulu ya ngumi ya kukilimani kubulikira piulu pede vungwa pe kukwana mazala mawiri na makuma uwiri na pinomu pia metikaji pa maganizo amba kana sozu nide shkundi yot

0: tsoka minai pino mitandatu pino pili mpyakunesa kakamwe zafunika tora kuti misoka pano pali kwanise kututuka pino ikhali izinji toera iyo kwanise kupeza ninga munafunikira pyo.
1: E o patrocinador vai aparecendo gradualmente com aquilo que for o nosso trabalho.
0: A Kalima fala, a Marisa do Rosário, Mbakalunga Tangwe, kufuna kunafuneo, kupezera, bulikila maka nafuna kuzawa, kuli misoke nangu muno mprovincia, Mbakamaka, Mbakala ya Ana Angono, Anaza Mbago Mapika, awa Mbakala Mpira muno mprovincia ya Zambezia, bulikila panu panzinda wa Kilimani. Bulikila Kilimani, Miguel Ndapasoa.
2: Takuta Miguel da Pessoa na mhango ifembo nye kuhamu tafika mapetu na zumbanga zatu pa kutoma kwa mhango wabansigwa leo. Taupangana kutimbozi zinkalamba wapia kama kumanoma na pi tatu pia kubalo gumanisho mga kufa mba mwaichi jisa cha pionero shpano pa nzindo bera mwono sofala talonga kutimbozi ya sindikirwa mwona gumanisho mfuti zisa kusiana siana pontu na mpolo polo pano pa bera mwono sofala pembichetika ubale hukukua na piki pishano wanzinda wa kutungere kaulongo distritu ya Ngonia kutete anati apezeru na magesi. Talongo fano kulimuza ufunza kumana makumatanda tura zinai. Zinati si mangwe kutete pa kati pa mabasa upatisa. Miso mkwa kubulikiri pa kubulusa mabasa migodi ni ngamalasha pa piwiri tobo makuma shama pino mpazana. Fungiswa mfendo kutoma hukusasengiru kwa mbutu kuli ya Kilimani. Ida fungiru kuli pa kukwana mazana mawiri na makuma kuli pa kukwana mazana mawiri na makuma wiri na manai pia metikash kubulikira nkati ma maganizo da pato na sonzo nide shikunti ya utambaruki. Talonga fana kuti nsoka wakusagara mamba sampira ulikuchita mpamvu zizuno pakati pakupezera nangu misoka pachaka chitafuna kuza zinanga dhinishwe kisombi kumichini apata ni Manuel Shavi salami.
3: Mhangwa zapakati padziko
4: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaniwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.

nanga mama kumbadi vanu mwanosh lero mwana zvabaji nemadzi kunziwa ngapi nakutudavira dina ba mwari auyo achenjera vetambisi mani mwanosh nakumbadi vanu mwanori nepoje nekamize nenese nenzembere kuti kamisitero lero ndafa nanga nemwana madzi kutakandona machana pana zvimene ngadabaya nabala kunyokuno nembo demwa mwana.

Na kutubabya dinaba mwali awi wa jejera majambi zimani mwanoshu. Na kumbaya ndirwa mwanoshu. Ne poje ne kamize ne leso ne nsembele kundike kumisikiteru. Lero ndafa nwa ne mwana mwazi kutakandona. Masha nipana zimani kata

0: Mwikiro avose na radio muna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana ande trakufika mamizimu anu panzizi ningana ono nao makani na nchesa ushtu mista nyangume chunyama chikuru bulikira nkati mapost administrativa ya nyangoma mprovincia ya tete makamaka mbalu machitritu ya mutarara apolaro tinati kwa nisi kusaka kudziwa kodi zine inei ya mister nyangume chunyama chikuru Dizini ya papasu penu nja miswaswa. Apo, anafuna kugumanya makana ni wansipi ya laro fala njangaini ni paona Antonio Domingo shkumichini ndiru kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsini tichite klani naifu. Apo, mamuna kulu cha kutoma musanani na vesera radio tipangeni kodi dizini ne ndizini ya papasu penu ndizini ya miswaswa. Kodi, matuma cha kachanji kuimba.
1: Zina ya uchesa ndi Mr. Nyangumi, zina ya kubaliwa ndi Tomaji Antonio Jornale, ini nda toma chaka cha 2019, mwezi wa marzo, na mpaka chino ndi zololo na kulangiza mbumba.
0: Pangani kodi mnatumere mkuimba mpaka na chino mkwanisa tine pato kuimba nyimbo zingasi.
1: Ini ndina nyimbo makumawiri na zisere.
0: And mwimba nyimbo zizinchi tipangani mbuya nyangume kodi uchesa unoyu ngwa kuzinza penu ngwa kusanzira mbu anfanao.
1: Uchesa uyu nduwa zinza tayo uchesa wachita kubwela na kusirira mpakati pa kusirira pia bwela mbu na pina mkusapita mbu na kundoto na mpaka nzizunu mabasa kufamba tepu mmesha uimba
0: tupangani mbuya nyangume kodi ndi ungu enchi na imba imwe pa nyimbu zaru musa kwata mhamga zanchi kuli hali ya visele na kuportanani panzizi ningana ono bulikira mpimba za kusiana siana
1: ndi saimba ntundu wa chingwere rumba ndi ntundu na imba ini
0: Ante, mwalonga kote mwachita kusirira ambo anangu wachesa po ndieta nsiku zino mbili anu pakati na ya kuimba zinanu ilikuvekera mbumba ilikuziwa kutimbane nyangume chunyama chikulu makamaka ulikira pakati babasanu ningane ya kuimba.
1: Nanangu akusimbisira kuti basa likwenda mwadidi musaziwa kuti ngalima munda nkabe kuti pionseni msabuka pedidi rae. Mbunya nangu wa sakumiro nazo, nangu ndi mbu sakambu, tipo mbu sazo kundipi ndi mbu sakate.
0: Muna mkwa hindi kalini nga kukusanyani pangono, kodi panyimbo zanu zine imbemwe, tava panu kutuma imba nyimbo zizinchi, kodi nyimbo zanu ndi mhangba zanji makamaka zina kwa temu kulia visere. Na nchitu ndavunza pa kutoma ni muda taira nkabi?
1: Panyimbo zanga kwa visere maningi nisaya ndina nyimbo bozi kuti nisakwasa kuinyezera. Sakwasa kuinyezera mwadijo kuti chinyama chanji china malamuna.
0: Kufeka kutipa mpamgwa zanu msakwata pili pinachitika mpisa pansiku na nsiku.
1: Ndisalanga na kuzilangika.
0: Kodi nyimbo zanu izi mgafuna kwenda kaimba kustudio peno kasasanyira. Apo msachita kulemba ota msachita kwenye nyezera msolo basiene mbisibwera kunhoto na ongo msasanyira mupita mstudio muimba msachita tani makamaka.
1: Mizizi ya nduri ndikasati kuziwa pia kuimba mbyanje pinango pikabwera ambu kunhoto. Na ipyo dazatumaini kutuma basa ya kuimba pizinji maningi ya sabwera ambu unangu mkunambu pikuchitika. Pinangomu pingabwela kundoto pakati pa kumasiku sa kwenza tentari kureveri. Pintupiri nda mangona mwaji mbandikana letra ningamuli munafunikira apyo.
0: Pa nyimbo sano zonsene zide imbemu matuma imba nyimbo zizinchi. Kodi njipi nyimbo ya kuti mungevesera musa pata putu musa zumatiro kuti andi nyimbo shinikada imba. Pa nyimbo sano zonsene njipi.
1: Pa nyimbo zonsene ini ndisa zigumanya mbandika mbandidula chipewa mbandilonga kuti. Andu wazinji na kusimbisira kwao sana kuti. Na ininenembo panakaleni sana kuti ndijinyama chanji chinatimala amuna. Mpaka nzizunu mfunzo noe ulipakatu kuti nchinyama chanje china malamuna.
0: Kweka kote munga ivesera nyimbo nae nkabi imu kupeza chitulu pakati pa, kunyerezera kuti nyimbo ni mkada imbo mkuanga kakamu.
1: Ine ndi nga ivesera nkabi gona chitulu di. Mbiri imbo ya bukambu kutari imbo ponte ya pitambu muzinji ya kuti anangu ataya sakwanisambu kusakambu numeru

0: Izo ndizo da kwaseni kupangaza nzizo ninganaunu.
1: Ano vusara radio chukwani siku ufatine batu kuimba kwa nyangumi chinyama chikuru. Harakumani ikana ife pansipi ya lano mbatichita makani tangu ya luswachi ne ya uchisachi wa kuimba. Ni chinyama chanji chine chichina malamuna. Timisi pano chitubirele mwenye mpira nao makani atu.
2: Wajeva! Chinyama chikuru!

0: ndichinyama chanji china malamuna pa dziko pano. Mr. Nyangume anakumanika na ife nkati mwa inu studio. Tipange kodi Nyangume pa nyimbo zako zonsini zidembe wakwanisa tenepato kubusa maratorato penu mpaka na chino musati kuchita maratorato.
1: Tasati kuchita ma video tai mpaka nzizino ndiku pakati pa ku sasanyira kuti kusogolo kwa ndima ndingaona nyakundi sweda pa sogolo ndikwanise kuchita ma video nyimbo zinango kuti video tasati chita video tai ndikudikira kuti kusogolo kwa ndima Mulungu angati peza tinakwanisa kupinyezera na ipyo mbati chitambo video tura kuti anthu onsene akhale na mbaona pitunzitunzi.
0: Kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kuzengeza musachitatani makamaka kuliala na zifuna musachitatani makamaka?
1: Tasati kala na mpata kuti nakwanisa kuzizengeza na mizizina tangu ya mamemori antani mafresh nkhabe kwanisika so nzizi nkuzibulusa ku studio. Nta pasakalambwa nango sangu TV pidabusemu TV pidabusemu TV pidabusemu nyimbo zonsene zikukwana tepo munandu.
0: Apo pinaninsa ninji makamaka tuwera kuti mwembu mukondembu kusijera nyimbo zano. Pinaninsa ninji makamaka nditangwe kubulukira kwa michini isha nzeru, tangwe kunjipa anto kunjipa nzeru. Ndiyatani makamaka?
1: Nsambu ninganoshu kutumale usakwanisika chinchino na kutumale ta tangu pikusiana na mizi zianduli. Kuti yo uonembu kuti nyimbo zidabulusaini ndi kukwanisambu kuijera sondi mizizi kuti anthu ali kukomero na mafala adapeleka iyo pakati pambumba nda usakwanisa njira mpa kuchemera muzachite show kuno muzachite show kuno muzachite show kuno mizizi neso nambu pangono kuti mbona mbu webaka yao.
0: Andi pakulonga tangu ya masho kodi mwapita mbuto zingasi mkwanisa kuone saluswani ningani ya kuimba?
1: Ini ndachita mbuto zo kwa na kumi na ibozi.
0: Mbutu zonsene zidapita mwema mwana mkulu Nyangume kodi njipi nsiku penu njipi mbutu ya kutimpaka na chino imu nghabi kudua la makamaka na kutambira kule chita mbumba pa kutambirani mba kulimizani nsiku ni ya kutimu na chipo nghabi kudua la
1: mbutu kutindina konda kudua la mbutu zipu zizinji maji podi kazi wili zi kutindina kwanza konda kudua la ndinalonga taenda ntunda wa sofala takita mabasa kukule atitambira mwadili kutubaya muzaone pidafunika Mulungu akwanisa pepiri taenda ntunda wa Zambezia Migaza achitapondo sawasawa Mulungu mopizinji munango sawasawambo sazo kuti kupana zwalwa munda umera onse osamira kusasawa tai
0: tokota kusasiana
1: tokota kusaka kusasiana.
0: Apo mulukona tani makamaka tuachesa shanabulukiri ya chinchino au achesa kutia kutuma kweni kuimba na hangba likuimba mhamba za kumwangwaru kwa mhamba za kukonda kubelesa makamako pungwa didi. Apo mulukona tani imu ninganchesa?
1: Tangu ya ipi wanangu asakwata nyimbu za mtu nangu mbapungaza na mtu nangu. Nyimbu nangu sita kuimba nyimbu mbatikana.

0: Nyakuva na pangono tiri kuenda nao mabasatu bura kwa na dzidzi ya tukume na uboze 23 horas na 8 minutos tinava piri pina tukumbusa vama dziko wa pansi na Antonio de Mingo.
1: Nseku inatukumbusa pia maziko wa pansi.
2: Nsiku zina haya ntanda ya malimwe pachaka cha chiku chibawosu mazara mafemba makumasere na pinae. Ziko ikachimeru akale alto volta ndiyo rapaswa zina ya Burkina Faso.

msiku zinai ntande mkreino ya malimwe chaka chochi kuchibos mazara mafemba makumasere na pinai nkaramwa mkulu wa masocha Tomai Sankara akafungisa pansiku ninganainu chaka chibos mbali pampando kumala kukunda utongi wa kale mbakwa niso tinepa tukupangiza pakwecha zina itwa makuleka ya kale ikachemerwa Alto Volta mbapasa tinepato Burkina Faso. Burkina Faso ndiziko ya chianjalo mbwenye ndiziko kuchita kundi pa ale maziko akucherenga kakamwe bulikira ziko yonsene ya pansu. Burkina Faso ndiziko idakwanisa tinepato kusoguliriwa na ziko ya France mbwenye akwata ntendere pantanda ngana inu ya malimwe pachaka chachi kuchibos mazara mafemba na mako matandato. Ningana ale maziko nsene a Muafrika ziko ya Alto Volta lero inachimerwa Burkina Faso ndiyo ikagumanika na mbumba yakuti ikachita mabasa a kukulisa makamaka kuliale akagumanika kumpiriro kwa ziko inere rikulonga paro kupita piaka pipi kumi na piwiri na pishanu mbasati kubalwa Yesu Kristu penepi takwata kuti iwa kwanisi kusia pizindikiro pizinji ninga mwachisanzo masepu sepu a matabwa dota mauta na pinangu pizinji penepi takwanisa kuzindikiro pachaka chache kuchibawzi mazara mafemba makumanomwe na pitato kubulikira pa piaka pipipitatu na mazana matandatu na piwiri basati kubalwa Yesu Kristu akwanisa kubulikira nkati maziko inere mbumba ya kusiana siana tirikulonga atsa kulima ali akwanisa kuzindikira pyombo pya kusiana siana pidalekwa na ali akapita nkati maziko inere yu akwanisa pontu kupatisa basa utalo miala na udidi unango wa kusiana siana ukaoneka panzizi unole pasati kubalwa Yesu Kristu pene apata kuti mizimu ya kusiana siana ikwanise kubulukira bulukira nkati maziko inere ya Alto Volta pachaka chachi kuchibos mazara masere maku mafemba na pitandatu mfumu Mose di Uarguado ndiye tenepato mwana wa kuziko ya France arakwaniso tenepato kukundwa na mpamvu ya asocha kuziko ibosibosi apo pachaka chachi kuchibos mazana masere maku mafemba na pisere azinchu mwa ale kabulikira mpimba za Alto Volta mba

Ei, kuti lero ari kutaurira dzina ishi ya Burkina Faso pakumala kukwata ntindiri pachaka chache kuchibosi mazera mafemba na pinai dziko inerai yakwanisa tenepato kukurukira pa madziko anangu a muafrika makamaka pantima wa madziko a alto senegal na nigeri Pansiku zinai ya ndhanda ya nyensu pachaka chache kuchibosu masara mafemba makumanaina pinomwe. Alto Volta ndi waratoa mapina kufunga makamaka madiri bulikire pachaka chache kuchibosu masara mafemba makumatatu na piwiri. Pansiku kuminebosu ya ndhanda ya mainsa pachaka chache kuchibosu masara mafemba makumashanu na pisere iwa kwaniswa tini patu kutonga. Mungefe pino pakwanisa kudzwika pakati pambumba na mpisa pia kusiana siana pire pina kumanika nkate mwa Franco Africa makamaka kukwata ufulu unoyu pachaka chache kuchibosu mazara mafemba na makumatandatu dziko inera yakwanisa kukundwa pa kutoma makamaka pachaka chache kuchibosu Mazara mafemba makumatandatu na pitandatu mbwenye abwerera pina pakwanisa kutongwa na ana ankati mwa dziko ibosibosi pachaka chache kuchibosi mazara mafemba makumanomwe na pisere pachaka chache kuchibosi mazara mafemba na makumasere iwa kwanisa kunda pontho kachiwiri makamaka mbasukuliriwa na sai zerbu Uyu adakwanisa tenepatu kukundwa pachaka chache kuchibosi mazara mafemba makumasere na piwiri apo pa kukundwa kudoneka pachaka chache kuchibosi mazara mafemba makumasere na pitatu iwa kwanisa kuleka mpando unole kuli nkadamwa mkulu wa masocha Tomai Sankara unoyu ndiye adakwanisa tenepatu kupangiza pansiku zinai ya ndhanda ino ya malimwe pachaka chache kuchibosi mazara mafemba makumanai na pinai zina inangwache mbaleka dzina ya kale Alto Volta mbapasa tenepatu Burkina Faso

nsoka wa asoja wa Alcacer Quibiri kama kakuliana kusiku ya Portugal kasuguliriwa na Don Sebastião Pabos na ana kusiku ya Marrocos kasuguliriwa na Angonda Morus Mbale akuti akwanisa kukunda ana kusiku ya Portugal penepi dakwata kuti iwo akwanisi kusoeka pa zina yao makamaka pa kusuguliriwa na mfumo Don Sebastião penepi dakwata kuti paoneke nyatwa makamaka ya kufuyana burkira pa chaka cha chiku chibos mazara mashano na maku masere po pakumala kubalua kwa Sebastião Don Sebastião ndiye mbozi mwale akachinjeza mbumba akalimuntu wa mbiri pa nzizi onole makamaka arabulukira na makanizu akufuna kuvuda dziko inere makamaka kubulukira ku mkwiriro kwa Afrika mbwenye akubulukira na nsoka ubozi wa asoja kazuika na mazagao pachaka chache kuchibawazi mazara mashandu mapantandatu na piwiri hapo Angonda Morus mbalembo akafuna kuti akwanise tene batu.

Mulira akamaka pa uyipikoneka mkati mwa dziko ibozibozi. Panzizu unole kaoneka ana kuziko ya Maroko akabulukira kawiri kawiri toira kutimbana pankhondo makama akabulukira mkati mwa dziko inere. Napenepi pakunisa kubulukira anango ale akafuna makamaka kutimbana na mamuna mkulu usho Don Sebastian. Usho adakundwa pachaka cha chipu chibozi mazira mashano makumanomwi na pitandatu mbwenye Sultan Mulai Muhammadi akali mbozi ule akafuna mbupontu makamaka kukunda. Usho adabulukira pa nzizi wa kumalisa. Apo akwanisa kupezwa na ankonda Otu Manush uyu akalimbozi akatusa kakamwe ninga nsocha wa chisizikiro ulikira kuziko ya Portugal. Ndimbozi ponta kubulikira na malonda kusiana siana tirikolonga ale akaguluka ku Guinea, Brazil, Ilhas de Atlantiku mbwenye Don Sebastian ndiye adasaina kuti anata kumalisa kupedza Mulai Muhammadi. Uyu akalimbozi adakwanisa tukupereka udidi kusiyana siyana makamaka pakusaka chipedzo kuli madziko anango. Dziko ya Alemanya na Italia yasabulukira panzizo kumalisa toera kupedza na mifuti pontho na mphulopolo makamaka pakufuna kuwangisira nkhondo ikaoneka mkati mwa dziko inere. Asocha aziku ya Portugal awa akwanisa tenepa tikuona kuti anzawo mbale akapedzwa pontho akadyekera madziko anango pyonsene. Penepi toera kukunda dziko ibozibozi penepi dakwata kuti iwo akakwanisa kukwata anango masocha kukwana pikwi khumi na ashanu awa toera kwapaka panzeru zakusiyana-siyana mkati mwa dziko inere. Don Sebastião ndiye adabuluka mkati mwa mzinda wa Lisboa panziko makumawiri na zishanu ya nthanda ya koni pachaka cha chiku chibozi mazira mashanu makumanomwe na pisere apita na muziko ya Tangere mbaenda kuna mzache Mulai Muhammad vachita ulendo mpaka ku Arzila pontu mbapita na Larashi mbwenye pakufika mkati mwa dziko ile ikafuna iye tikulonga pabara iye akwanisa tenepatu kupuma pakwanisa kuchemera anangu asocha toera kuti asakwanise tenepatu kukwata nsiku zingazi bulukira mkwetemkwete mwa bara ibozibozi. Masezi na nzero ineyi Don Sebastião apitiriza basi na kufamba mpaka ku Alcaçar Quibiri makamaka patakwanisa kukumanika na iye Mulei Meluku tirikulonga pa nsiku zinayi ya nthanda inu ya malimwe pachaka cha chipu chibozi mazira mashanu makumanomwe na pisere nkarama mkulu wa masocha Don Sebastião ndiye akalina njala ikulu kakamwe penepi dakwata kuti yakwanise kuneta tinepatu bakwanisa kubuluka kaluma mbwenye wakusaka chipezo bulukira kuziku ya Portugal. Masezi ya pili pikakumanika na iye ninga nyapa akwanisa tinepatu kupa kuliale anthu akumanika madachunyoswa mkati mwa dziko inere. Penepi pyamalisira makamaka na kusiwa kwa Alcaçar Quibiri penepi dakwata kuti anthu azinji akwanise kusweka kuziku ya Portugal. Don Sebastião ndiye adasweka mbwenye akwanisa kupita pambuto ache tiu wa yavuache Cardeal Don Henriques adamwalira mkati mwa pyaka piwiri kusogolo kwa ndima.

0: su ndiziko ikasokoliriwa na nkaramu mkulu wa masocha Tomas Sankara. Kalonga pina tangwe ya asocha ako Alcasar Quibiri. Awa atakundana na ana kusiku ya Portugal na Marrocos. Alukupangana Sitoi Teixeira kakumanika kumichini. Fala ikaliangani nipano Antoni Domingos.
1: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.

Pansiku na tukumbusa pia maziko panslaro talonga tangu ya kuchinjwa kwa zina ya kali ya Alto Volta Lero Burkina Faso.